2021 يىلىلا مەركەز پەن تېخنىكا خادىملىرىنىڭ ھەر ھەپتىدە 5 كۈن پەن تەتقىقات خىزمىتى بىلەن شۇغۇللىنىشىغا كاپالەتلىك قىلىشنى ئوتتۇرا قويغانىدى. ۋاقىتقا كاپالەتلىك قىلغانلىق يېڭىلىق يارىتىش ئىقتىدارىنى قوغدىغانلىق. پەن تەتقىقات خادىملىرىنىڭ ئاساسلىق زېھنىنى پەن تەتقىقاتقا قارىتىشىغا كاپالەتلىك قىلىش مېخانىزمىنى بەرپا قىلىپ، پەن تېخنىكا خادىملىرىنى ئاساسلىق زېھنىنى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە تەتقىق قىلىپ يارىتىش پائالىيىتىگە قارىتىدىغان قىلىش كېرەك. پەن تېخنىكا خادىملىرى تۈرلۈك مۇراسىم، مېھماندارچىلىق پائالىيەتلىرىگە ئازراق قاتناشسا، بۇنىڭ ھېچقانداق زىيىنى يوق. پەن تېخنىكا خادىملىرىنىڭ نۇرغۇن ۋاقتىنى بىر قىسىم ئورۇنسىز كۈتۈۋېلىش، ئۇزىتىش پائالىيەتلىرىگە، زۆرۈر بولمىغان باھالاپ بېكىتىش، باھالاش پائالىيەتلىرىگە، شەكىلۋازلىق، بىيۇروكراتلىق قىلىدىغان خىلمۇ خىل پائالىيەتلەرگە سەرپ قىلىشقا ھەرگىز بولمايدۇ. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü öğünüş programımızda Başucu Xi Jinping'in 2021 yılının 5. ayının 28. günü Jongo Pelle Akademiyası'nın 20. kıtımlık akademik layığını, Jongo İnjinerlik Akademiyası'nın 15. kıtımlık akademik layığını ve Jongo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayda kılgan pen teknikada yukarı seviyede özgü tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp işe aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

0: رەسىمدە كۆرگەنلىرىنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ھەممىدىن بەك شۇ چىراي ياققان. رەسىمنىڭ جان يېرى شۇ يەردە ئىكەنلىكىنى، ئۇنى ماختىسا رەسسامنىڭ خۇشال بولىدىغانلىقىنى بىلگەن ئىدى. ئۇنىڭ پلاتوغا ئېچىنىۋاتقانلىقى چىرايىدىن بىلىنىپ تۇرۇپتۇ. بۇمۇ بۇ رەسىم ۋە ئىسانىڭ ئوبرازى ھەققىدە دېيىلىدىغان كۆرمىڭ قاراشلارنىڭ بىرى ئىدى. ئاننا ئىسانىڭ پلاتوغا ئېچىنىۋاتقانلىقى چىرايىدىن بىلىنىپ تۇرۇپتۇ دېدى. توغرا، ئىسانىڭ قىياپىتىدە ئېچىنىش ئىپادىسى بولۇش كېرەك. چۈنكى ئۇنىڭدا مۇھەببەت، ۋەزىنلىك، ئۆلۈمگە پىسەنت قىلماسلىق، قۇرۇق گەپكە بېرىلمەسلىكتەك خىسلەتلەر مۇجەسسەملەنگەن. پلاتو جىسمانىي ھاياتنىڭ، ئىسا روھىي ھاياتنىڭ نەمۇنىلىرى ئىكەن. ئالدىنقىسىنىڭ ئەمەلدارلىق كىبىرىگە، كېيىنكىسىنىڭ روھىي مېھرىبانلىققا ئىگە بولىدىغانلىقى مۇقەررەر ئىش. مىخايلوفنىڭ خىيالىغا شۇ ۋە ئۇنىڭدىن باشقىمۇ نۇرغۇن ئويلار كېلىپ، چىرايى خۇشاللىقتىن يەنە نۇرلىنىپ كەتتى.
1: ھوي، مارەسىم قانداق سىزىلغان ھە؟ ئەتراپىدىكى بوشلۇق شۇنچە كەڭ، ئادەم ئۇنىڭ ئىچىدە ئايلىنىپ يۈرسىمۇ بوغىدەك،
0: دېدى گوللىنىشىف بۇ رەسىمنىڭ مەزمۇنى بىلەن قۇرۇلمىسى كۆڭلىگە ياقمىغاندەك بىر خىل تەلەپپۇزدا.
1: شۇنداق يۇقىرى ماھارەت بىلەن سىزىلىپتۇ،
0: دېدى ۋرونىسكىي ئۇنى تەستىقلاپ.
1: ئاقا مەنزىرە ئىچىدە تۇرغان پېرسوناژلار ئاجايىپ يارقىن سىزىلغان. ھەقىقىي ماھارەت دېگەن مۇشۇ.
0: بۇ گەپنى ئۇ گوللىنىشىفقا قاراپ دېدى ۋە بۇ گەپ ئارقىلىق ئۆتكەن كۈنى ئىككىسى پاراڭلىشىپ ئولتۇرغاندا ئۆزىنىڭ ئۇنىڭغا ئاشۇنداق ماھارەتكە يېتىش ئارزۇسىنىڭ يوق ئىكەنلىكىنى ئېيتقانلىقىنى پۇرتۇپ قويدى.
1: راس، راس،
0: دەپ ئۇنىڭ گېپىنى تەستىقلىدى گوللىنىشىف بىلەن ئاننا. مىخايلوف ناھايىتى خۇشال ئىدى، ئەمما ماھارەت توغرىسىدىكى بۇ گەپ يۈرىكىگە قاتتىق تەگدى ۋە بىردىنلا قاپىقىنى تۈرۈپ ۋرونىسكىيغا ئاچچىقى بىلەن قاراپ قويدى. ئۇ ماھارەت دېگەن بۇ سۆزنى پات پات ئاڭلاپ تۇراتتى، ئەمما ئۇنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى تازا بىلىپ كەتمەيتتى. پەقەت مەزمۇن بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولغان رەسىم سىزىش تېخنىكىسىغا قارىتىلغان سۆز ئىكەنلىكىنىلا بىلەتتى. ئۇ يەنە كۆپ ھاللاردا كىشىلەرنىڭ ماھارەت بىلەن ئىشكى قىممەتنى بىر بىرىگە قارشى ئورۇنغا قويۇۋېلىپ، خۇددى ھازىر ئۇلار ماختىغاندەك يامان نەرسىنى ماھارەت ئارقىلىق ياخشى نەرسە قىلىپ سىزىپ چىققىلى بولىدىغاندەك گەپ قىلىشىدىغانلىقىنىمۇ بىلەتتى. ئۇ رەسىمنىڭ يۈزىدىكى ئۇششاق داغلارنى ئەسەرنىڭ قىممىتىگە زىيان يەتكۈزمەسلىك شەرتى بىلەن ئېلىپ تاشلاشتا ئىنتايىن ئېھتىيات قىلىش كېرەكلىكىنى، بەدىئىي ئەسەرلەرنى سىزىشتا ماھارەتكىلا تايىنىشقا بولمايدىغانلىقىنى چوڭقۇر چۈشىنەتتى. ئۇنىڭ سىزغان رەسىملىرىنى كىچىك بالا ياكى ئاشپەز ئايال كۆرسىمۇ

ئاڭلىدىڭىزمۇ؟ ئەمەلىيەتتە ئىنسانلارنىڭ نەرسىلەرنى ئېنىق كۆرەلەيدىغان كۆرۈش بۇلۇڭىنىڭ دائىرىسى ئانچە چوڭ ئەمەس. پەقەت بىر يەلپۈگۈسىمان رايونلا كۆرۈش دائىرىڭىز ئىچىدە بولىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ ئىككى كۆزىنىڭ گورىزونتال كۆرۈش بۇلۇڭى ئەڭ چوڭ بولغاندا 190 گرادۇسقا يېتىدۇ. ئىككى كۆزىنىڭ ئۈستىمۇ ئۈست چۈشىدىغان كۆرۈش بۇلۇڭى 124 گرادۇس ئەتراپىدا. ئەمما ئېنىق كۆرۈش بۇلۇڭى دائىرىسى ئاران 60 گرادۇس. ئەگەر پۈتۈن زېھنى بىلەن كىتاب ياكى يان تېلېفونغا قارىسا، ئېنىق كۆرۈش بۇلۇڭى 10 گرادۇستىن 30 گرادۇسقىچە ئارىلىقتا بولىدۇ. يەلپۈگۈسىمان دائىرىدىن ئېشىپ كەتكەن نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى غۇۋا كۆرۈنىدۇ. ئىنسانلارغا سېلىشتۇرغاندا ئۆي ھايۋانلىرىدىن كالا، قوي، ئات قاتارلىق ئوتخور ھايۋانلارنىڭ كۆرۈش بۇلۇڭى ئىنسانلارنىكىدىن كۆپ كەڭ بولىدۇ. ئۇلار بېشىنى تۆۋەن قىلىپ ئوت چۆپ يېگەندە بېشىنى مىدىرلاتماي تۇرۇپمۇ كەينى تۇياقلىرىنى تولۇق كۆرەلەيدۇ. مەسىلەن، قوينىڭ كۆرۈش بۇلۇڭى تەخمىنەن 200 گرادۇستىن يۇقىرى. ئۆشكىنىڭ كۆرۈش دائىرىسى ئەڭ چوڭ بولغاندا 230 گرادۇسقا يېتىدۇ. قۇرۇقلۇقتىكى سۈت ئەمگىچى ھايۋانلار ئىچىدە ئاتنىڭ كۆز ئالمىسى ئەڭ چوڭ. ئۇلارنىڭ ئىككى كۆزىنى قوشقاندا كۆرۈش بۇلۇڭى ھەتتا 350 گرادۇسقا يېتىدۇ. ئۆي ھايۋانلىرىدىن

0: يېزا باج ھەق ئىسلاھاتىنى نۇقتىدا سىناق قىلغان. ئۇ پۇل مۇئامىلە تۈزلىمە ئىسلاھاتىنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، مەركىزىي بانكىنىڭ فۇنكسىيەسىنى يەنىمۇ قېلىپلاشتۇرغان. سودا بانكىسى، تاشقى پېرېۋوت تۈزۈمى، ئاكسىيە قەرەللىك مال بازىرى قاتارلىق ئىسلاھاتلارنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەملىكەت بويىچە بىر تۇتاش ئېچىۋېتىلگەن، تەرتىپلىك، رىقابەتلىشىدىغان، قاتتىق باشقۇرۇلىدىغان پۇل مۇئامىلە بازىرى سىستېمىسى بەرپا قىلىشقا تۈرتكە بولغان. ئۇ دۆلەت كارخانىلىرى ئىسلاھاتىنى ئىقتىسادىي تۈزلىمە ئىسلاھاتىنىڭ مەركىزىي ھالقىسى قىلىپ، مۈلۈك ھوقۇقى ئېنىق بولۇش، ھوقۇق بىلەن مەسئۇلىيەت ئايدىڭ بولۇش، ھۆكۈمەت بىلەن كارخانىنى ئايرىش، باشقۇرۇش ئىلمىي بولۇش تەلىپى بويىچە زامانىۋى كارخانا تۈزۈمى قۇرۇلۇشىنى تېزلىتىپ، دۆلەت ئىگىلىكىنىڭ جايلىشىشى ۋە دۆلەت كارخانىلىرىنى ئۆزگەرتىپ تەشكىللەشنى ئىستراتېگىيە جەھەتتىن تەڭشەپ، ئىش ئورنىدىن قالغانلار ۋە ئىشسىزلارنىڭ قايتا ئىشقا ئورۇنلىشىنى جەزمەن تۈرلۈك ئاماللار بىلەن ئىلگىرى سۈرۈشنى، ئىجتىمائىي كاپالەت سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىشنى تەكىتلىگەن. ئۇ تۇرالغۇ ئۆي تۈزۈمى ئىسلاھاتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تۇرالغۇ ئۆينى سېتىشنى تەدرىجىي يول قويغان. ئەرزان، قولاي ئۆيلەر ئاساسى گەۋدە قىلىنغان كۆپ قاتلاملىق شەھەر بازار تۇرالغۇ ئۆي تەمىنات سىستېمىسىنى بەرپا قىلغان ۋە مۇكەممەللەشتۈرگەن. ئۇ ئاشلىق ئوبوروت تۈزلىمىسى ئىسلاھاتىنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، دېھقانلارنىڭ ئېشىنچە ئاشلىقىنى قوغداش باھاسى بويىچە قانچىلىك بولسا شۇنچىلىك سېتىۋېلىش، ئاشلىق سېتىۋالغۇچى ۋە ساتقۇچى دۆلەت كارخانىلىرى ئوڭ باھادا سېتىش، ئاشلىق سېتىۋېلىش مەبلىغىنى يېپىق ھالەتتە يۈرۈشتۈرۈشنى يول قويۇپ، ئاشلىق كۆپ سېتىلىدىغان رايونلاردىكى ئاشلىق سېتىۋېلىش بازىرى ۋە باھاسىنى تەدرىجىي قويۇۋەتكەن. ئۇ يەنە ئىجتىمائىي كاپالەت تۈزلىمىسى، تېببىي دورا، ساقلىق ساقلاش تۈزلىمىسى، مەبلەغ سېلىش، مەبلەغ يۈرۈشتۈرۈش تۈزلىمىسى قاتارلىق بىر قاتار زور ئىسلاھاتلارنى يول قويۇشقا رىياسەتچىلىك قىلغان. سوتسىيالىستىك بازار ئىگىلىكى تۈزلىمىسىنىڭ ئاساسىي رامكىسىنى ئورنىتىشنى ئىلگىرى سۈرگەن. دۆلىتىمىزنىڭ دۇنيا سودا تەشكىلاتىغا كىرىشىدىكى جاپالىق سۆھبەتنى رىياسەتچىلىك قىلىپ تاماملاپ، سىرتقى ئېچىۋېتىشنىڭ كەڭ ۋە چوڭقۇر كېڭىيىشنى ئىلگىرى سۈرگەن. يولداش جورۇڭجى خەلق ئاممىسىغا چوڭقۇر مۇھەببەت باغلىغان. ئۇ ھۆكۈمەت خىزمەتچىلىرىنىڭ ئۆزىنىڭ خەلقنىڭ چاكىرى ئىكەنلىكىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، راست گەپ قىلىشقا جۈرەت قىلىپ، باشقىلارنى رەنجىتىپ قويۇشتىن قورقماي، ئالايىدە بولۇۋالماي، كۈچلۈك مەسئۇلىيەتچانلىق، تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئېغىر يۈكنى زىممىسىگە ئېلىپ، ئېغىر قىيىنچىلىقلارنى يېڭىپ، خەلق ئاممىسى ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىشنى پۈتۈن كۈچى بىلەن ئىلگىرى سۈرۈشنى تەكىتلىگەن. 2003 يىلى 3 ئايدا يولداش جورۇڭجى گوۋۇيۈەننىڭ زۇڭلىلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىمىدى. ئۇ رەھبەرلىك ئورنىدىن چېكىنگەندىن كېيىن، يولداش خۇجىنتاۋ باش شۇجىلىقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنى قەتئىي ھىمايە قىلدى ۋە قوللىدى. يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنى قەتئىي ھىمايە قىلدى ۋە قوللىدى. جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئۇلۇغ ئىشلىرىغا ئىزچىل كۆڭۈل بۆلۈپ كەلدى. پارتىيە ئىستىلى، پاكلىق قۇرۇلۇشىنى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىنى قەتئىي قوللىدى. يولداش جورۇڭجىنىڭ ھاياتى ئىنقىلابىي ھايات، كۈرەش بىلەن ئۆتكەن ھايات، شانلىق ھايات، جان دىل بىلەن خەلق ئۈچۈن خىزمەت قىلغان، كوممۇنىزم ئىشلىرىغا ئۆزىنى بېغىشلىغان ھايات. ئۇنىڭ ۋاپاتى پارتىيە ۋە دۆلەت ئۈچۈن زور يوقىتىش. بىز قايغۇنى كۈچكە ئايلاندۇرۇپ، ئۇنىڭ ئىنقىلابىي روھى، ئالىي جاناب پەزىلىتى ۋە ئېسىل ئىستىلدىن ئۆگىنىپ، يولداش شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ ئەتراپىغا تېخىمۇ زىچ ئۇيۇشۇپ، جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئۇلۇغ بايرىقىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگوچە سوتسىيالىزم ئىدىيىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇشىمىز، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، تۆت ئاڭنى كۈچەيتىپ، تۆت ئىشەنچنى چىڭىتىپ، ئىككىنى قوغداشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئىشەنچنى چىڭىتىپ، بىر نىيەت، بىر مەقسەتتە بولۇپ، دۆلەتنى قۇدرەت تاپتۇرۇش قۇرۇلۇشى، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سىلجىتىش ئۈچۈن ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشىمىز كېرەك. يولداش جورۇڭجى، مەڭگۈ ھايات.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو ئاپتوموبىل سانائىتى جەمئىيىتى 8 ۋە 12 كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇمات قارىغاندا، بۇ يىل 7 ئايدا يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىللارنىڭ ئايلىق سېتىلىش مىقدارى تۇنجى قېتىم 60%، جەمئىي ئىگىلىگەن نىسبىتى تۇنجى قېتىم 50%، ئېشىپ aylık eksport miktarı uda 2 ay 1 milyondan eşip, küçlük eşiş vaziyeti dağımlaşkan. Bu yılın aldınki 7 ayda devletimizin avtomobil işlep çıkırış ve satış miktarı ayrım ayrım 17 milyon 567 min ve 17 milyon 602 min boğan. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobil işlep çıkırış ve satış miktarı ayrım ayrım 9 milyon 14 min ve 9 milyon 7 min bulup, okşeş mezgildikiden ayrım ayrım 9.15% ve 9.16% aşkan. Şimal Sanat Daşöğüsü Avtomobil Kespi'de Yenlik Yartış Tatqiqat Merkezi'nin müdiri Ji Xuehong mundaq dedi. Yeni energiyelik avtomobilinin sınıp giriş nispeti ayma ay tiz sürati eşi batıdı. Xeridarlarının işletiş təsiratı cümledin bazı yeni məsulatlarının tiz sürette bazarğı selinişi, puhralarının yeni energiyelik avtomobiliği boğan alqışıga ve ihtiyacının eşişiga türtkü boldı. 7-ci ayda 1 milyon 43 min avtomobil eksport kılıngan bulup, aldınq aydikidin 0.16%, oxşaş mezgildikidin 81.13% açdı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobildin 553 mini eksport kılıngan bulup, aldınq aydikidin 5.17%, oxşaş mezgildikidin 1.15% açdı. Bu yılın aldınki 7 ayda 6 milyon 140 min avtomobil eksport kılınıp, okşaş mezgildikiden 66.18% açtı. Bunun içi de yeni energiyelik avtomobilden 2 milyon 909 min eksport kılınıp, okşaş mezgildikiden 1.12% açtı. Jungo Avtomobil Strategiyası ve Siyaset Tatqiqat Merkezi'nin Ali Tatqiqatçısı Liu Feng mundaq dedi. Jungo Avtomobil Kespi'nin dünyavi rekabet küçü sijil eşi batıdı. Yeni energiya bütün kesip zenciri özellikle eksportunun onsuz ahvalda eşiğe terek bulup, avtomobil bazarının yeni eş noktası aylandı. Liu Feng mundaq dedi. Jungo'nun danlıq markaları yeni energiya, aqlilişi sahası da dünyavi üstünlükünü şekillendirdi. Məhsulat süpüti ve texnik səviyyəsi çetel bazarlarının ihtiyacını texim yaxşı qandıra alaydı. Jungo'nun texim köp avtomobil karıxalları çetelde zavod qurup, setiş mülazimi toru şekillendirip, nokul mesela setişten tədirici sistemlik çetelge eksport kılışı yüzlendi. Mölçerimizce kinki 20 yılda eksportta yalnız bir kadar tiz eşiş altı

yeni terakkiyat endisini berpa kılış, yukur süpetlik terakkiyatka türütkü buluşta, devletini pen mağarıp arkalık güllendiriş stratejisi, devletini ihtisasla arkalık kudret taptırış stratejisi, yenilik yartış arkalık terakkiyatka türütkü buluş stratejisini çonkur yolu koyup, devletinin yenilik yartış sistemisini mükemmelleştirip, pen teknika küçük devlet kuruşunu teziltip, pen teknikada yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını işkaşırı şart. Birinci, esli icadiyet harektirlik, yiteç harektirlik pen teknikada ötkelgi ucum kılışını küçeytip, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi ucum kılış cengide katli kalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tetkikatını küçeytiş, pen teknikada özüge tayiniş, özünü kudret taptırışının mukarrar talibi. Bizning bilmeslikten bilişke, iniksizlikten inikliği ütüşümüzdeki mukarrar talışımız. 10 yıllık ul tetkikat herket layihesini tezden tüzüp çıkış gerek. Ul tetkikatta dadıl izdenip, esli icadiyetini gövdelendirip, alemnin özgürüşü, anının mayiti, maddının kurulması, hayatlıkının kelip çıkışı katarıkla üstüdeki izdiniş ve baykaşını algı sildirtip, tabiyetini biliş pasılını kengeytip, yeni biliş sahasını iç gerek. Ul tetkikatta tehimi muhimi emeli konuluş arkalık yetekleb, boğma aletini büsüp ötüp, İktisadi, icdimai terakiyat ve devlet hövpsizliki de duş gelgen emeli meselelerden ilim pen meselelerini ıxcamlap, kaldım boğduğun teknikalarının ul nezriyesi ve teknika kaydısının tegi yetiş gerek. Ul tetkikat maliye selinmesinin salmıkını aşırıp, çıkım kurulmasını sarkılaştırıp, ul tetkikatkı meblağ salgan karhanılığa bajda itibar berip, cemiyetinin iyane hediye kılış, fond tesis kılış katarlık şekillerde köp kıl yolla arkalık meblağ selişi ilham berip, sicil, mukum selinme seliş mekanizmini şekillendiriş gerek. Pen teknikada ötkelgi hocum kılış üçün mesele yönlişi de çıntırıp, en ciddi, en tahırsız meselelerde tutuş kılış gerek. Devletinin ciddi ihtiyacı ve kelgüsü ihtiyacını çıkış kılıp, nefet, tabi gaz, ulham materyal, ali özek, sanayet yumuşak materyali, ziraat uruki, ilmi tecrübe esvap üskünleri, kimyelik doğru yasalımız katarlık cehetlerdeki aşkuşluk, yadroluk teknikalarda bütün küş bilen ötkelgi ucum kılıp, doğru davalaş üskünüsü, tibbi eslihe, vaksini katarlık sahalardaki bir türküm aşkuşluk, yadroluk teknikalarda tez bösüşü hasıl kılış gerek. Terakkiyat umumluğa ve devlet hevpsizliki takıladığan ulluk, yadroluk sahalarda sünni akıl, kivantlık uçur, toplaştırılgan tok yolu, ılgar yasımıçılık, hayatlık sağlamlık, mine ilmi, biyo sorut yetildiriş, alem boşluğu pen teknikisi, çonkur yer, çonkur deniz katarlık, aldıngı katardaki sahalarını nişallap, bir türküm stratejiyelik, zapas teknika tetkik kılıp yartış türlerini aldın görerlik bilen oralaştırıp, kelgüsü pen teknika ve kesip terakiyatının yukur pelisini nişallaş gerek. Pen teknikayı selinidigan maliye meblağını sarkılaştırıp, meblağını stratejiyelik, aşkuşluk sahalarga noktuluk seliş gerek. Yenilik yartış zenciri bilen kesip zencirini yuguruşta, muhimi karhanılarının yenilik yartıştaki asasi gevdelik oranını turguzuş gerek. Karhanılarının yenilik yartış hareketlendirgüş gücünü aşırıp, karhanılarını onu yönünüşte yenilik yartış kırgıbetlendiriş, tertür yönünüşte yenilik yartış kıkıstaş gerek. Karhanılarının sual çıkarguçılık rolünü cari kıldırıp, noktalık türlerini maslaştırış bilen tetkik kılıp yartış pahaliyetini bir gevde kılıp algı sılcıtıp, başlamçı karhanıla yetekçi buluduğun Ali Mektep, pen tetkikat oğruları terek buluduğun, yenilik yartış asası gevdeleri birbirine maslaşıdığun, yenilik yartış birleşme gevdesini tez berpa kılıp, yukarı önümlük, küçlük ortak teknika teminat sistemisini ravajlandırıp,
پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى يۆتكەش ئايلاندۇرۇش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمى ئىلىم-پەن قائىدىلىرى بىلەن كەسىپ تەرەققىياتى، قۇرۇلۇش تەتقىقاتى، ياسىمىچىلىقى ئوتتۇرىسىدا كەم بولسا بولمايدىغان كۆۋرۈك. ئۇ زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىدا ئاچقۇچلۇق رول ئوينايدۇ. كۆپ پەللە يۇغۇرۇلغان زامانىۋى قۇرۇلۇش ۋە تېخنىكا ئىلمىي تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. ئىككىنچى، دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنى زورايتىپ، دۆلەتنىڭ يېڭىلىق يارىتىش سىستېمىسىنىڭ بىر پۈتۈن ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. دۇنيادىكى پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك دۆلەتلەر رىقابىتىدە بەسلىشىدىغىنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچى. دۆلەت تەجرىبىخانىلىرى، دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى، يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر، پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرىنىڭ ھەممىسى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك پەن تېخنىكا كۈچىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ھېسابلىنىدۇ. ئۇلار پەن تېخنىكىدا يۇقىرى سەۋىيەدە ئۆزىگە تايىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپتۇرۇش بۇرچى ۋە مەسئۇلىيىتىنى ئاڭلىق ئادا قىلىش كېرەك. دۆلەت تەجرىبىخانىلىرى تۆتكە يۈزلىنىش تەلىپى بويىچە دۇنيانىڭ پەن تېخنىكا تەرەققىيات ئومۇمىي يۈزلىنىشىگە يېقىندىن ئەگىشىپ، دۆلىتىمىز تەرەققىياتى پەن تېخنىكا تەرەققىياتىغا يۈكلىگەن بۇرچ ۋەزىپىلەرگە لايىقلىشىپ، ئىستراتېگىيەلىك ئاچقۇچلۇق زور پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى كۆپلەپ يارىتىپ، ھەمدە دۆلەتنىڭ نۇقتىلىق تەجرىبىخانىلىرى بىلەن بىرلىشىپ، جۇڭگوچە دۆلەت تەجرىبىخانىسى سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. دۆلەت پەن تەتقىقات ئاپپاراتلىرى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك ئېھتىياجىنى يېتەكچى قىلىپ، دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇملۇقى ۋە كەلگۈسى مەنپەئەتىگە تەسىر يەتكۈزىدىغان ۋە ئۇنى چەكلەيدىغان زور پەن تېخنىكا مەسىلىلىرىنى كۈچەپ ھەل قىلىپ، دەسلەپكى يېڭىلىق يارىتىش مەنبەسى قۇرۇشنى تېزلىتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا تېزدىن بۆسۈش ھاسىل قىلىش كېرەك. يۇقىرى سەۋىيەلىك تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر پەن تېخنىكىدىن ئىبارەت بىرىنچى ئىشلەپچىقىرىش كۈچىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، ئىختىساسلاردىن ئىبارەت بىرىنچى بايلىقنى يېتىشتۈرۈش، يېڭىلىق يارىتىشتىن ئىبارەت بىرىنچى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچنى كۈچەيتىشنى تېخىمۇ ئوبدان بىرلەشتۈرۈپ، ئۇل تەتقىقات چوڭقۇر بولۇش، پەللەگىرەلىشىش، يۇغۇرۇلۇش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتتىكى ئاساسىي قوشۇنغا ۋە پەن تېخنىكىدا زور بۆسۈش ھاسىل قىلىشتىكى جەڭگىۋار قوشۇنغا ئايلىنىش كېرەك. تەتقىقاتچىل ئالىي مەكتەپلەر قۇرۇلۇشىنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك نىشانى، ئىستراتېگىيەلىك ۋەزىپىسى بىلەن جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئۇللۇق، ئالدىنقى قاتاردىكى ئىزدىنىش ۋە ئاچقۇچلۇق تېخنىكىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى كۈچەيتىپ، جۇڭگوچە ئالاھىدىلىك، جۇڭگوچە ئۇسلۇب، جۇڭگوچە سالاپەتكە ئىگە پەن سىستېمىسى، ئىلىم سىستېمىسى، سۆز سىستېمىسىنى تىرىشىپ بەرپا قىلىپ، كۆزگە كۆرۈنگەن تېخىمۇ كۆپ ئىختىساسلارنى يېتىشتۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇش كېرەك. پەن تېخنىكا باشلامچى كارخانىلىرى بازار ئېھتىياجى بولۇش، توپلاشتۇرۇپ يېڭىلىق يارىتىش، سۇپ تەشكىللەش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، پەن تېخنىكىدا كۈچلۈك بولۇشتىن كارخانا كۈچلۈك بولۇش، كەسىپ كۈچلۈك بولۇش، ئىقتىساد كۈچلۈك بولۇشقا ئۆتۈش يولىنى راۋاجلاندۇرۇش كېرەك. كارخانىلارنى باشلامچى قىلىپ، يېڭىلىق يارىتىش بايلىقىنى بىرىكتۈرۈپ ۋە توپلاپ، ساھە ھالقىغان، كەڭ دائىرىدە ھەمكارلىشىدىغان، يۇقىرى سىجىللىقى بولغان يېڭىلىق يارىتىش باھاسىنى شەكىللەندۈرۈپ، كەسىپلەرگە ئورتاق بولغان ئاچقۇچلۇق تېخنىكىنى تەتقىق قىلىپ يارىتىش، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇش ۋە كەسىپلەشتۈرۈش، پەن تېخنىكا بايلىقىدىن ھەم بەكرە قىلىش مۇلازىمىتىنى قانات يايدۇرۇپ، نۇقتىلىق ساھەلەردە تۈر، بازا، ئىختىساسلىقلار ۋە مەبلەغنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەقسىملەشكە تۈرتكە بولۇپ، دۆلىتىمىزنىڭ كەسىپ ئۇل ئىقتىدارى ۋە كەسىپ زەنجىرىنىڭ زامانىۋىلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. جايلا مەۋقەنى ئۆز ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئېھتىياجىغا بىرلەشتۈرۈپ، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشنى ئىلمىي مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش كېرەك. شارائىتى يار بېرىدىغان جايلارنىڭ دۆلەتلىك ئۇنىۋېرسال ئىلىم-پەن مەركىزى ياكى رايونلۇق پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش

سۆيگۈ بىلەن ئازاب، ئۈمىدسىزلىك بىلەن ئىرادىنىڭ ئالمىشىپ تۇرغان ھالىتى گۈلچېھرەنىڭ كۆزلىرىدە ئىپادىلىنىپ تۇراتتى. غەيرەتلىك بولۇڭ گۈلچېھرە، تېخىمۇ گۈزەل كەلگۈسى ئالدىڭىزدا. ئوڭۇشسىزلىق ۋە قىيىنچىلىققا يولۇقسىڭىز ئىلھام ئاكىڭىز سىزگە ياردەمدە بولىدۇ. ئۇ ئىلھام بىلەن خوشلىشىپ سىرتقا چىققاندا شەھەر گۇگۇم قاراڭغۇلۇقىغا چۆمگەن بولۇپ، گۈلچېھرەنىڭ قەلبىگە گۇگۇمغا ئوخشايدىغان خىرە تۇيغۇلار يېيىلماقتا ئىدى. شۇ كېچە گۈلچېھرە ئۇيقۇسىز تاڭ ئاتقۇزدى. ئۇنىڭ خىياللىرى ئۇنى گاھ ئۆتمۈش قوينىغا سۆرەپ كىرسە، گاھ كەلگۈسىگە ئېلىپ باراتتى. ئۇزۇندىن بۇيان روھىنى ئىگىلەپ تۇرغان ئىلھامنىڭ ئوبرازى بىردە يوغىناپ، بىردە كىچىكلەيتتى. شۇ كېچە ئۇزاق ۋاقىت زىددىيەتلىك خىياللاردىن كېيىن، قەلبىدىكى قىزغىن ھېسسىيات، يۈرىكىدىكى ئوتتەك تەلپۈنۈش، كۆڭلىنى مەست قىلغۇچى شېرىن تۇيغۇلار سۈكۈت ئىچىدە تىنچلىنىپ قالدى. ئۇنىڭ قەلبىدىكى بارلىق گۇمان، دىلغۇنلۇق ۋە ئاچچىق چىقىرىپ تاشلىنىپ، ئۇنىڭ ئورنىنى سۈزۈلدۈرىدىغان ساپ مۇھەببەت، غۇرۇر، ئىپتىخار ئىگىلىدى. ئۇنىڭ قاراڭغۇلىشىپ تۇرغان قەلبى ئاستا-ئاستا يورۇشقا باشلىدى. ئىلھامنىڭ ئوبرازى يەنە ئاشۇ يۈكسەك ھالىتىدە ئۇنىڭ قەلبىدە قېتىپ قالدى. گۈلچېھرە خۇددى سەبىي بالىنىڭ يولدىكى تاشلارنى تېرىش بىلەن بولۇپ كېتىپ، يول بويىدىكى چىرايلىق ئېچىلغان گۈلنى يادىدىن چىقىرىپ قويغىنىغا ئوخشاش، ئۆزىنىڭ سۆيگۈ قاينىمىغا چۆكۈپ كېتىپ، ھاياتنىڭ باشقا نۇرانلىقى ۋە گۈزەللىكىنى كۆرەلمىگەنلىكىنى ھېس قىلدى. ئۈرۈمچىنىڭ سەگەك، سۈزۈك، سالقىن سەھىرى. گۈلچېھرە ئورنىدىن تۇرۇپ ناشتا قىلدى. ئاندىن بىر ئىستاكان قەھۋە ئىچىپ مەكتىۋىگە قاراپ ماڭدى. يول بويىدىكى گۈل گىياھ دەل دەرەخلەردىن خۇش ھىد تارقىلىپ تۇراتتى. سەھەر قۇياشىنىڭ ئوتقاشتەك چىرايلىق ئىللىق نۇرغا چۆمۈلگەن شەھەر ئۇنىڭغا كۈلۈپ قاراۋاتقاندەك قىلاتتى. داشۆنىڭ ھەيۋەتلىك گۈزەل سەنئەت بىناسى يارقىن نۇرلارغا چۆمۈلگەن بولۇپ، گويا ئۇنىڭغا قاراپ قۇچىغىنى كەڭ ئېچىۋاتقاندەك تۇراتتى. ئۇنىڭ ئېگىز زىلۋا قامىتى، ئاق سۈزۈك چىرايى، سارغۇش قويۇق چاچلىرى قۇياشنىڭ ئۈمىدكە تولغان ئىللىق نۇرىغا سىڭىپ كېتىۋاتاتتى.

ئىسلامدىكى كىشىلەر ئۇنداق ئىشتارلىقتىن خالىي ئەمەس ئىدى. ۋىرونىسكى، مىخايلوف ئىككىسى ئايرىم-ئايرىم سىزغان ئاننانىڭ رەسىملىرىنى بىر-بىرگە سېلىشتۇرۇپ، ئۇلاردىكى پەرقلەرنى تېپىپ چىقىش كېرەك ئىدى. لېكىن سېلىشتۇرۇپ ئۇ پەرقنى تاپالمىدى. ئەمما مىخايلوف ئاننانىڭ رەسىمىنى سىزىپ بولغاندىن كېيىن، ئەمدى ئۇنىڭ رەسىمىنى داۋاملىق سىزىش ھاجەتسىز دەپ ئويلاپ، سىزىشنى توختىتىش قارارىغا كېلىپ، ئوتتۇرا ئەسىر ھاياتىغا دائىر رەسىملىرىنى سىزىشنى داۋاملاشتۇردى. بولمىسا ئۇنىڭ ئۆزىمۇ، گوللىنىشېفمۇ، بولۇپمۇ ئاننا ئۇنىڭ ئۇ رەسىمىنى ياخشى، مىخايلوفنىڭ سىزغىنىغا قارىغاندا مەشھۇر رەسىمگە تېخىمۇ يېقىن كېلىدۇ دېيىشكەن ئىدى. مىخايلوفقا كەلسەك، ئۇ ئاننانىڭ رەسىمىنى شۇنچىلىك زوق ۋە ھەۋەس بىلەن سىزغىنىغا قارىماي، گوللىنىشېفنىڭ سەنئەت توغرىسىدىكى قۇرۇق گەپلىرىنى ئاڭلاۋېرىشتىن زېرىكىپ، ۋىرونىسكىنىڭ رەسىمىنىمۇ خىيالىغا كەلتۈرمەي، ئاننانىڭ رەسىمىنى سىزىپ بولۇپلا ئۇلارنىڭكىدىن كېتىپ قالدى. ۋاقتىدا كېتىۋالغىنىغا خۇشالمۇ بولدى. ئۇ ۋىرونىسكىنىڭ رەسىم سىزىش ھەۋىسىگە، رەسىم سەنئىتى توغرىسىدىكى بىلىمىنىڭ يېرىم چىلەك سۇدەك شالاقشىپ تۇرغانلىقىنى بىلمىگەن ئادەمنىڭ نېمىنى خالىسا شۇنى سىزىش قىزغىنلىقىغا سوغۇق سۇ چېچىشقا بولمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتى.